0: Dinləyimiz.
1: Dinləyimiz.
2: Oylaymız.
0: Müşahidə qılamız.
1: Müşahidə qılamız.
2: Efirdə ictimai din dərman səhifəsi.
1: İctimai din dərman.
3: Maqsadlarımız bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor. Dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a.